Maintenant, on t'entend, tout le monde. Tu couvres un peu, qui a encore ton corps, on a un mot, ton corps, on a un peu, tu veux lui. Il n'y a qu'à te faire un terrain, tu vas lui, tu as un mot, un coup. Et tu t'as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu as un peu, tu